iz radija šibala. Tam neke ove solju sva se u njenem ritmu zibala.